dibêjin Sûrî Tirkiye ji bo ku xurtgirineke hevkariya aborî û dariya yek û di navbera her du welatiyan de. Wezîrê karên derve yê Kurdistanê Sûrîyê Esed Şêbanî roja çarşemê 29 Ekotîr mehê li şamê paytexta pêşwaziya li parêzgeha banga navendiyê ya Tirkiyê Fateh Kokar hewan kiriye û di amada bûne pêrizgeha ku parêzgeha banga ne di bunev dewletî de jî ku navendiya Sûrîyê Safwan Reslan ji bo ku gotbêjakirineka û ku kargehên jî kurdbêjekirina kariyên xurtkirineke hevkariya aborî û udariyayî di navbera her du welatiyan de li gorî ragihandinê wezareta karên derve û koçberan her du aliyên mekanîzmeyên ku aktîvkirineka peywendiyên bangî ku piştvaniya bazirganiya û veberhînên ku pişxistina ku her geleyên ku di navbera saziyên de yerdiya ku hevbaşî dike û gotbêjakirine ev cîbîna jî piştî ku imzakirineka peymaneka di navbera parêzgeha banga navendiyê ya Sûrîyê û biryariya vekirineka jî ku Mihemed Safwan Reslan da û serokê banga navendiyê ya Tirkiyê jî Fateh Kokar hande jî ku têde jî biryariya vekirineka hesabekî fermî ji bo banga navendiyê ya Sûrîyê li Tirkiyê jî dide û lêgel ku hesinkirineka ku Mamad Aliyên ku deryayî û bazirganiyên ku di navbera her du welatiyan de û her weha jî ev civîna di çerçoveya paytext ku heyketineka encama civînê de fermîdeyên ku di navbera her du aliyên de tê kuşku temamkirineka hevkariya teknîkî di navbera banga navendiya Sûrîyê de û banga navendiya Tirkiyê de duwarê deryayî de jî bangê de ye. فرودگهین کویا سوریه دست بگیر نکانون یکو گشتان کدنا برا شامی او کو مدان کجی منواری دا جی یازده تباخی دا جی پیدی که و هرو جان جی سه شامی

dibêjin sûrê Tirkiyê ji bo kohortkirineke hevkariya aborî û dariya yê ku di navbera her du welatiyan de. Wezîrê karên derve yê koçberan yê Sûriyê Esed Şêbanî roja çarşemê 29 Ekotîrmehê li şamê paytexta pêşwaziya li parêzgeha banga navendiyê ya Tirkiyê Fateh Kokar hewan kiriye û di amada bûne yê pêrizgeha ku parêzgeha banga ne di bunev dewletî de jî ku navendiya Sûriyê Safwan Reslan ji bo ku gotbêja kirina ka û ku kargehên jî gotbêja kirina kariyên xurtkirineke hevkariya aborî û udariya yî di navbera her du welatiyan de li gorî ragihandinê wezareta karên derve û koçberan her du aliyên mekanîzmeyên ku aktîv kirineka peywendiyên bangî ku piştvaniya bazirganiya û veberhînên ku pişxistina ku her geleyên ku di navbera saziyên de yerdiya ku hevbaşiyê dike û gotbêja kirine ev ji bîna jî piştî ku mizekirineka peymaneka di navbera parêzgeha banga navendiyê ya Sûriyê û biryariya vekirineka jî ku Mihemed Safwan Reslan de û serokê banga navendiyê ya Tirkiyê jî Fateh Kokar han de jî ku têde jî biryariya vekirineka hesabekî fermî ji bo banga navendiyê ya Sûriyê li Tirkiyê jî dide û lê gel ku hesinkirineka ku mamadaliyên ku deryayî û bazirganiyê ku di navbera her du welatiyan de û her weha jî ev ji bîna di çerçova ya paytext ku pêketineka encama ji vê yê de fermîdeyên ku di navbera her du aliyên de tê kuşbû temamkirineka hevkariya teknîkî di navbera banga navendiya Sûriyê de û banga navendiya Tirkiyê de di warê deryayî de jî bangê de ye. Firotgehên ku ya Sûriyê destpêkirine kanûn ya ku geştan ku di navbera Şamê û ku medane ku jî menwariyê de jî 11 tabaxê de jî pê dike û her rojan jî sêşemê ye.

dibêjin Sûrî Tirkiye ji bo kohortkirineke hevkariya aborî û dariya yê ku di navbera herdu welatiyan de. Wezîrê karên derve yê koçberan yê Sûriyê Esed Şêbanî roja çarşemê 29 Ekotîrmehê li şamê paytexta pêşwaziya li parêzgeha banga navendiyê ya Tirkiye Fateh Kokar hewan kiriye û di amada bûne yê pêrizgeha ku parêzgeha banga ne di bunev dewletî de jî ku navendeya Sûriyê Safwan Reslan ji bo ku gotbêja kirineka û ku kargehên jî gotbêja kirina kariyên xurtkirineka hevkariya aborî û udariyayî di navbera herdu welatiyan de li gorîrakandinê wezareta karên derve

dinavera her du welatiyan de. U her weha jî ev civîna di çerçoveya paytext ku pêketineka encama civînê de fermîde yên ku dinavera her du aliyên de tê kuşbû temamkirineka hevkariya teknîkî dinavera banga navendî ya Sûriyê de û banga navendî ya Tirkiyê de di warê deryayî de jî bangê de ye. Firotgehên ku ya Sûriyê destpêkirine kanûnê ku geştan ku dinavera Şamê û ku medane ku jî menwariyê de jî 11 tabaxê de jî pê dike û her rojan jî 3 şemê ye.

Wazîrê Karenderva Yûsûrî ku armanca girtineka kodu kiştiyên ku li bendava ku dîmetiye li Misrê. Koşer mêzaya dike jî radkirineka xaya ku meteqiya ji bo ku karên ku ewrehiya aramiya saziyên sîvil de jî ku gemvaniya û herêmê jî daxife xeteriyê jî piştrast dike.

ver, em gîşin dalê xelekê ma ya îro. Ej li yan kore bûm. Biryara tiyo de lal. Gelek spas, şûka derkirina wa û her tim hundekê bi xweşî de.

Erdogan serokeyên Jumana Kobilinda û Dadwariya ku ya Iraqê ku pêşwazî kiriye serokê Komarê Tirkiyê Recep Tayyip Erdogan duhapên Şemesî kotîr mehê serokên Jumana Bilinda Dadwariya ya ku Iraqê ku Faiq Zedan li Kamako, Komako, Zedzal kiriye ku serokêtiyê ya ku li Ankarayê ku paytexta pêşwazî kiriye çavkanên herêmî raghandiye ku ji vîne dûriya jî ku raghandiye hatiye encamandan û ku hûrgûleya li ser ku dibêjekirineka ku di navbera herdû aliyên de ku çûbûniya nehatiye eşkere kirin di heman demê de jî ku çerçoveyê de ku wezîrek herêm derbayî Tirkiyê hakanfîdan li Ankarê paytexta li gel ku serokên jûmena bilinda daduwariya ya ku Iraqê Faiq Zedan ku jiviya û li gurî çavkanên wezareta ku jî karên derbayiya Tirkiyê û navroka ku ya jivînê de jî cê nehatiye eşkere kirin û hev herdû jivîna de jî di çerçoveya ku peywendiyên berdewam ên ku di navbera Tirkiyê û Iraqê de jî yên ku li ser ku mijarên hevbajetê nekirin.

dibêjin Sûrî Tirkiyê ji bo kohortkirineke hevkariya aborî û dariyayî yê ku di navbera her du welatiyan de. Wezîrekarên derbarê koçberan yê Sûriyeyê Esed Şêbanî roja çarşemê 29 ekotîr mehê li şamê paytexta pêşwaziya li parêzgeha banga navendiyê ya Tirkiyê Fateh Kokar hewan kiriye û di amada bûne yê pêrizgeha ku parêzgeha banga nû di bunev dewletî dijî ku navendiya Sûriyê Safwan Reslan ji bo ku gotin bêjakirineka û ku kargehên jî kurtbêjekirina kariyên xurtkirineke hevkariya aborî û udariyayî di navbera her du welatiyan de li gorî ragihandinê wezareta karên derbayî û koçberan her du aliyên mekanîzmeyên ku aktîvkirineka peywendiyên bangî ku piştvaniya bazirganiya û veberhînên ku pişxistina ku her geleyên ku di navbera saziyên de yerdiya ku hevbaşî dike û gotbêjakirine ev cibîna jî piştî kûmsekirineka peymaneka di navbera parêzgeha banga navendiyê ya Sûriyê û biryariya vekirineka jî ku Mihemed Safwan Reslan de û serokê banga navendiyê ya Tirkiyê jî Fateh Kokar han de jî ku tê de jî biryariya vekirineka hesabekî fermî ji bo banga navendiyê ya Sûriyê li Tirkiyê jî dide û lê gel ku hesinkirineka ku mamadaliyên ku deryayî û bazirganiyê ku di navbera her du welatiyan de û her weha jî ev civîna di çerçoveya paytext ku pêketineka encama civînê de fermîdeyên ku di navbera her du aliyên de tê kuşbû temamkirineka hevkariya teknîkî di navbera banga navendiya Sûriyê de û banga navendiya Tirkiyê de duwarê deryayî de jî bangê de ye. Firotgehên ku ya Sûriyê destpêkirine kanûnya ku geştan ku di navbera şamê û ku medane ku jî menwariyê de jî 11 tabaxê de jî pê dike û her rojan jî 3 şemê ye.

ava ku dîmetiyê li Misrê. Kurşer mêzaya dike jî radkirineka xaya komateqiya ji bo ku karên ku ewrehiya aramiye sazên sîvil de jî ku gemvaniya û herêmê jî daxife xeteriyê jî piştraz dike. Çavkaniya Libnanî ewrehiya giştiya Libnanî yê ku berî xwe dide ku Sarazkirina karavşanî zika 600 hezar Sûriyên ku ji ber ku binpêkirina karêzkirineka û niştinên ku hatibû qedexe kirin ku jî derbas dibin.

dibêjin Sûrî Tirkiyeyê ji bo ku xurtkirineke hevkariya aborî û dariyayî yek û di navbera her du welatiyan de. Wezîrê karên derve yê Kurdistanê yê Sûriyeyê Esed Şêbanî roja çarşemê 29 Ekotîrmehê li şamê paytexta pêşwaziya li parêzgeha banga navendiyê ya Tirkiyê Fateh Kokar hewan kiriye û di amada bûnê pêrizgeha ku parêzgeha banga nedibin ev dewletî li jî ku navendiya Sûriyê Safwan Reslan ji bo ku gotbêjakirineka û ku kargehên jî ku pêjakirina kariyên xurtkirineke hevkarî aborî û dariyayî di navbera her du welatiyan de li gorî ragihandinê wezareta karên derve û koçberan her du aliyên mekanîzmeyên ku aktîvkirineka peywendiyên bangî ku piştvaniya bazirganiya û veberhînên ku pişxistina ku hergeleyên ku di navbera saziyên de yerdiya ku hevbaşî dike û gotbêjakirine ev ji bîna jî piştî kûmsekirineka peymaneka di navbera parêzgeha banga navendiyê ya Sûriyê û biryariya vekirineka jî ku Mihemed Safwan Reslan de û serokê banga navendiyê ya Tirkiyê jî Fateh Kokar han de jî ku têde jî biryariya vekirineka hesabekî fermî ji bo banga navendiyê ya Sûriyê li Tirkiyê jî dide û lê gel ku hesinkirineka ku mamadaliyên ku deryayî û bazirganiyê ku di navbera her du welatiyan de û her weha jî ev ji bîna di çerçoveya ya paytext ku peyketineka encama ji vînê de fermîdeyên ku di navbera her du aliyên de tê kuşbû temamkirineka hevkariya teknîkî di navbera banga navendiya Sûriyê de û banga navendiya Tirkiyê de di warê deryayî de jî bangê de ye. فرودگهین کو یا سوریه دست بکر نکانو یا کو گشتان کو دنابرا شامی و کو مدانه کو جی منواری ده جی یازده تباخی ده جی پیدکه و هروجان جی سه شامیه.

li gel ku serokên jûmena bilinda da duwariya ku Iraqê Faiq Zeydan ku jiviya û li gorî çavkanên Wezareta Kojî karên derve ya Tirkiye û Navroka ku ya jivînê de jî cê nehatiye eşkere kirin û hev her du jivîna de jî di çerçoveya ku peywendiyên berdewam ên ku di navbera Tirkiye û Iraqê de jî yên ku li ser ku mijarên hev bajetê nekirin.